0: 今天国语节目到此为止。
1: You're listening to Fairchild Radio, Vancouver's multicultural station. We now present a program for our Ukrainian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
2: Сьогодні у випуску. Що привело до Ванкувера Ганну Кіселішину, маму загиблого в Оленівці захисника Азовсталі? Які слова підтримки та сили вона сьогодні передає матерям, які пережили таку ж страшну втрату? Як програма «Джерело сили» від Maple Hope Foundation допомагає матерям проходити шлях психологічного зцілення, знаходити нові сенси та сили жити далі? І що об'єднає українців Ванкувера 29 серпня у День пам'яті захисників України на особливій події «Любов не знає смерті» від талановитої режисерки Ольги Берледяну.
3: Ви на хвилі 96.1. Українська радіопрограма в Канаді. Діаспора FM.
4: Вас вітає українська радіопрограма «Діаспора FM» та його ведуча Тетяна Лісовин. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте та вподобайте наш контент. Залишайтеся з нами.
3: Дорогі українці Ванкувера, щодня в Україні о 9 ранку відбувається хвилина мовчання за загиблими героями та мирними жертвами війни. Ми запрошуємо вас приєднатися. У нас за тихоокеанським часом о 19.00. Запаліть свічку. Це наш обов'язок і честь. Пам'ятати, любити і бути нескореними.
2: Вас вітає Діаспора FM та Володимир Івашина. Україна продовжує боротьбу за свою свободу, незалежність і право жити. І за кожною цією боротьбою

0: людські долі, родини та матері, які віддали найдорожче. Кожен наш день сьогодні – це день пам'яті та глибокої вдячності тим, хто віддав найдорожче за нашу свободу. Де б у світі ми не перебували, наш святий обов'язок – берегти пам'ять про загиблих захисників України. Особливою раною, але водночас і символом неймовірної незламності у наших серцях назавжди залишиться подвиг воїнів полку Азов. Та за кожним непохитним воїном завжди стоїть його мати – жінка, яка разом із ним проходить свій шлях від любові і гордості до найстрашнішої втрати. І сьогодні підтримка матерів, які переживають смерть своїх дітей – це наша спільна відповідальність. Саме тому українська канадська організація Maple Hope Foundation, яка вже понад 15 років здійснює потужну гуманітарну, медичну та психологічну допомогу Україні, створила програму «Джерело сили». Нині в її межах триває фандрейзингова кампанія «Зціли серце матері» – проєкт, який допомагає українським матерям знаходити сили, нові сенси і продовжувати жити після найтяжчої втрати. Особливо символічно, що модераторкою цієї програми стала жінка, яка сама пройшла через це пекло – Ганна Кісілішина. Її син, азовець Олексій Кісілішин, загинув унаслідок цинічного російського теракту в Оленівці. Сьогодні пані Ганна тримає за руку інших матерів і допомагає їм шукати шлях до зцілення. Напередодні особливої пам'ятної події, що відбудеться у Ванкувері 29 серпня, у День пам'яті захисників України, ми запросили до нашої студії творців та ініціаторів цього проєкту. Сьогодні у нас надзвичайно тепла і важлива розмова. З нами мама героя Ганна Кісілішина, співзасновниця Maple Hope Foundation та ініціаторка програми «Джерело сили» Світлана Комінко, яка вже кілька років системно допомагає матерям в Україні, а також талановита режисерка Ольга Береледяну, авторка документальної вистави «Любов не знає смерті», створеної на основі цієї реальної історії. Про те, як любов може бути сильнішою за смерть, як народжується жіноча стійкість і чому кожному з нас важливо підтримувати цю справу, слухайте прямо зараз в ексклюзивному інтерв'ю на Діаспора FM.
1: Ви подолали величезну відстань між материками. Розкажіть, з якою місією ви приїхали до Ванкувера?
2: Ну, це справді місія. Я довго вирішувала робити це чи ні, бо, чесно кажучи, дуже лячно було одною подолати таку відстань. Але, мабуть, є заради чого. Світлана Комінка запросила приїхати в Канаду. Я хочу розповісти, мабуть, трошки історію свого життя, історію життя свого сина.
1: Ганно, вашого сина в Україні знають з позивним «Лев». До того, як він одягнув свій військовий однострій, розкажіть про нього, про Олексія, про його дитинство. Що формувало його характер, що формувало його особистість?
2: Я хочу сказати, що з самого дитинства він був дорослим. Правда, довго він у нас мовчав. Але коли почав говорити вже з 3 років, це було не зупинити його. І така особливість, такий конюк його, він міг знайти спільну мову будь-з ким. Будь-то дитинка, будь-то дідусь якийсь, він підходив і просто будував розповідь, розмову. Це було настільки йому легко робити, іноді я просто дивувалась. Тобто я б ще 10 разів подумала до людини незнайомої підійти, а тут не було цих преграв. По життю неможливо, я от казала, його було заставити щось зробити, те, чого він не бажає, не хоче. Тобто характер, така особистість прямо з народження. І дуже, дуже вільна душа. Він народився, мені здається, вже дорослим і вільним.
1: Звідки такий позивний, чому лев? І ми знаємо, що він завжди опікувався тваринами, був зоозахисником і зоокіпером в Маріуполі. Розкажіть більше про це.
2: Ну, позивний, бо отак левчиком ми його називали. День народження в нього 25 липня по гороскопу лев. І вже побратими його розповідали, коли вийшли з полону. Кажуть, настільки йому

0: оцей позивний, це прям був його. Коли він виконував завдання в Маріуполі, він просто йшов на танк, думали, що його зараз розстріляють, але він унічтожив цей танк. Ну, просто він в бою як був як лев. А саме малечі він опікувався тваринами. У нас було таких дуже яскравих прикладів, можу привести. Коли йому було 10 років, це третій клас, він сів просто і написав лист меру міста з тим, що потрібно відкрити притулок для кішок безпритульних і собак. Ми з батьком сміялися, ну що таке, дитина пише листа меру, да? Але ми відправили, допомогли там знайти адресу і відправили цей лист. І були дуже здивовані, коли прийшла відповідь на офіційному бланку з печаткою. І мер сказав, що Олексій, ми обов'язково це зробимо, коли в нас будуть кошти. Тобто він з самого дитинства опікувався і мріяв рятувати, спасати. Він хотів отримати освіту ветеринара. Десь приблизно років, мабуть, 11-12, він асистував, вже робив операції. Був випадок, коли він спас овчарку. Я кажу, Льош, ну ти ж бачиш, що вона падає на ноги, що вона просто не буде жити. Він не відмовився, проконсультувався з лікарями. Ми купили ліки, він сам робив уколи, і ця собака, ще овчарка, довго-довго років в нас жила. Він її виходив.
1: А з чого почався бойовий шлях Олексія як захисника України?
0: Олексій в Маріуполі закінчив професійне навчання на електрогазосварника, і це було влітку, отримав диплом, посвідчення, і каже, ма, я їду здавати ЗНО в Київ, бо в Маріуполі тоді із-за бойових дій не було вступу до вузів. І він поїхав, і коли я йому зателефонувала, кажу, Льош, як там справи, а він каже, ма, я тебе обманув, я не буду вступати. Я вже пішов до Азову. Це був, звичайно, для мене такий шок, що ну, я думала, дах поїде. На той момент йому було 17 років, і ну, просто дитина 17 років, він йде в Азов. На той момент я думаю, ну поїду я у Київ. Я ж його силою не зможу повернути додому. Дуже важкий, насправді, був період. І він 2 роки був в Азові, приймав участь у Широкінській спецоперації, були бойові завдання в нього. Через 2 роки він звільнився, пішов в цивільне життя і почав опікуватися тваринами. Зробив вдома свій притулок своїми силами, всі йому допомагали, то дідусь, ми там. І в нього з України присилали йому тварин на реабілітацію, і жили вони в нього, задокументовано, є відео дуже цікаве про лисиць, 2 лисиць. Ну, так що.
1: Розкажете той епізод, коли він поїхав до Кракова і там стажувався в зоопаркі?
0: Да, було таке. Я подробиць не дуже знаю, але було. Відео присилав, йому дуже подобалось. Набирався там досвіду. Мріяв ще поїхати. Взагалі у нього було дуже багато планів на життя. Дуже. Він коли приходив, сідав отак, казав, ма, я там хочу то-то-то. Я отак сіжу, слухаю. Тому що ну, мені здавалося, що це все ну, взагалі нереально. Да? А для нього це було ну, сенсом його життя. Він просто брав і робив, брав і робив.
1: Коли почалося повномасштабне вторгнення, розкажіть.
0: За 10 днів він повернувся в Маріуполь, і я його запитую, що приїхав з Києва. А він каже, буду вже тут шукати роботу. І коли приходив вечір, він каже, я до друзів. Я кажу, ну давай. І він вечорами, його не було вдома. Потім я тільки дізналася, що йому зателефонували з Азова, а хлопці очікували, що буде напад з боку Росії. І він вирішив приїхати в Маріуполь повернутися, і вечорами він їздив на бойові вже виїзди дивитися позиції, де що. Це я дізналася пізніше. А саме в день дуже гучний був вибух в Маріуполі, як і в багатьох містах України, ми знаємо, в один теж самий час.

0: 4:40, і ми вскочили з ліжка. Не потрібні були пояснення, що це. Ми розуміли, що це війна. І він сказав: все, я їду за зброєю. І єдине, що в мене було, я знала, що я відмовляти його не буду, що це не має ніякого сенсу. В нього така свідома позиція, яку не можна було сколихнути. Я єдине, що сказала: Льоша, ти в ТРО пойдеш? А він каже: ма, звичайно, я піду в Азов. І він в перший день поїхав на базу до хлопців в Азов.
1: Чому для вас, як для матері, сьогодні важливо розказати всьому світу про трагедію в Оленівці, про те, що зробили росіяни з нашими військовополоненими, захисниками Азову?
0: Я знаю, що хлопці, які загинули, які були в тому бараці, як його називають, барак 200, вони були офіційно підтверджені Червоним Хрестом на облом. І це була показова страта військовополонених. Мені здається, що це, ну, взагалі в світі, ну, такого ніколи не було. І ці люди, якщо можна так сказати, да? Але ж це все ж таки люди, залишаються непокарані, поки неможливо це зробити. Але світ повинен бачити і знати про це, що таке Росія, на що вони спроможні. Ну, вбити людину не на полі бою, да? А беззбройних вночі, ну це верх цинізму якогось. Вроді люди, а людяності там немає. І мені дуже важливо говорити про тих, хто залишився там, з цього бараку, важко поранені, 46 людей, які досі в полоні, вже який рік, і в обмінах їх немає. Вони там просто гинуть. І не збиралися хлопці виходити в полон насправді. Цьому підтверджень, ну, дуже багато хлопців про це говорили. Вони готувалися залишитися в цій фортеці Маріуполь назавжди. Але вони виконали наказ вищого керівництва вийти в почесний полон, який повинен бути тривати 2-3 місяці. А насправді вже 4 роки хлопці в полоні.
1: Хто допоміг вам знайти сили в Україні? Хто допоміг вам знайти сили зцілені? В Україні ви пройшли програму і стали фасилітатором цієї програми. Розкажіть більше про це.
0: Перша програма, яка відбувалася в Україні, я була учасницею, як мама загиблого. Хочу сказати, що на багатьох я програмах була, але ця просто настільки грамотно і професійно вистроєна. І контакти залишилися. І одного разу Світлана зателефонувала і каже: Аня, а хочеш зі мною провести в Коломиї таку програму для мам? Я настільки вдячна Світлані Комінко за довіру, що вона просто побачила, що я хочу і можу працювати. Я, звичайно, відгукнулася, і ми першу програму провели разом. Потім були інші програми.
1: Також відомо, що ви є амбасадором програми «Зцілити серця матері» від Maple Hope Foundation.
0: Так, і з цього почалась робота в цій програмі.
1: Чи можете ви сказати, наскільки ця програма допомагає українським матерям? Наскільки вона є цілючою, дієвою?
0: Давайте я приведу вам приклад, і ви самі все зрозумієте. У нас була програма, і приїхала одна мама, їсти ходила і на заняття, тобто весь час їй хотілося бути в своїй мушлі, не вилазити звідси. І на третій день нашої програми ця мама одягла вишиванку, зробила зачіску і пофарбувала обличчя. Вона це зробила перший раз з моменту загибелі свого сина. І так багато мам, вони просто розквітають, вони починають потрошечки, маленькими кроками жити, давати собі дозвіл на те, щоб почати жити. Знов дихати, знов мати якусь насолоду і рухатися далі. На останній групі у нас була мама, у нас останній день.

0: ми танцюємо. Всі йдуть в цю практику. І вона каже, потім зворотній зв'язок дала. Аня, я ніколи, ну, після втрати сина не танцювала. І тут я танцюю, повертаюсь, а у нас такий куточок, де стоять портрети хлопців. І вона каже, я дивлюсь. А він посміхається мені з портрета. Він як добро їй дав жити далі. І вона це побачила. І я думаю, що вона пішла, вибрала все-таки шлях життя. Отака програма.
1: Ви трансформували свій материнський біль ще в мистецтво. Розкажіть про це, про вашу виставку картин.
0: Взагалі освіти в мене нема художньої. Але перед війною я звільнилася з роботи, зі школи, і почала дома проводити майстер-класи і для діточок, і для дорослих, малювала. А коли я була в Португалії, це я бігла з Маріуполя, був такий шлях Грузія, Португалія, і одна жіночка сказала, вам треба, Аня, намалювати те, що ви бачили в Маріуполі, щоб людям про це розповісти. На що я їй відповіла, я ніколи не буду малювати це жахіття, цей біль, цей страх, нести його людям. Я буду тільки квіточки малювати, тільки позитивчик. І так сталося, що я в Києві познайомилась з київським відомим художником Олегом Юровим. Він набирав на курси авторського живопису, і я з ним поговорила, вагалася йти, не йти. Він мені дуже цікаву річ тоді сказав. Каже, Аня, знаєш, були такі часи, коли була холера, чума, інквізиція, а люди малювали, щось робили з каменю, тобто творчість була у всі часи. Я пішла на навчання, і через рік сталася ця виставка, яка називається «Координати», саме координати місця трагедії в Оленівці. 13 картин, які стали такою мистецько-меморіальною майданчиком для того, щоб я могла розповідати про події в Маріуполі, про спецоперацію на Завсталі, про трагедію в Оленівці і потім вже про трансформацію горя в життя.
1: Ви багато спілкуєтесь з матерями, які ви втратили своїх дітей. Що вам допомагає жити далі? Звідки ви черпаєте сили для життя?
0: На зараз мої подруги – це мами загиблих героїв. І насправді ми дуже дружимо, підтримуємо одна одну. І я думаю, в нас однакові цінності. Вони спільні і дуже багато в серці любові. Ми знайшли саме сенси для себе, раді чого ми живемо, і це нам допомагає. Особисто мені допомагає наші зустрічі. Ми дуже багато сміємося, ми щось робимо руками, ми відпочиваємо, мандруємо, завжди кажемо, це завдяки нашим синам.
1: 29 серпня, в День захисника України, пам'яті захисників. В Ванкувері буде унікальна подія, мистецька, пам'ятна. І вона буде присвячена якраз вашому сину, герою, вашій історії, азовцям. Скажіть, який головний ваш меседж до української ком'юніті тут, в Канаді?
0: Мабуть, я б хотіла донести хоч трошечки правди про цю війну, про ці події, які відбуваються в Україні. Про нестерпний біль матерів, який не дає дихати. Не те, що жити. І жінкам, дружинам, матерям, сестрам, бабусям потрібна допомога, психологічна допомога, підтримка. Бо ми жили в мирний час, нас ніхто не навчав, як горювати, як відпускати, що з цим взагалі робити. І проводити отакі цілющі програми, як «Джерело сили».
1: Як українська громада в Ванкувері і по всьому світу може підтримати вас?
0: Це адвокація військовополонених, меценатство. В нас є кому проводити, в нас є спеціалісти, але ми потребуємо такої допомоги.
1: Пані Світлана, вітаю. До Ванкувера приїхала мама героя, захисника Азовсталі Ганна Кісілішина. І 29 серпня Maple Hope Foundation ініціює подію.

0: Вов не знає смерті. Розкажіть, чому для вас важливо провести цю подію, цей день?
1: Ну, ми напередодні будемо святкувати 35 років з Дня Незалежності України в новітній історії України. І для мене особисто, для нашої команди Maple Hope Foundation, боротьба за незалежність сьогодні має велику ціну. Це ціна втрат, це той людський бік війни, про який ми навіть боїмося говорити, тому що це страшно. І ми запросили Ганну, тому що за нею сотні тисяч українців, які сьогодні живуть в мороці свого горя. Нам дуже важливо донести до канадської аудиторії. Це така наша адвокаційна робота, продовжувати нести правду про ту боротьбу, яку український народ тримає сьогодні на своїх плечах, виборюючи глобальні демократичні цінності.
0: Як ми можемо допомагати матерям захисників, що віддали своє життя за незалежність?
1: Ну, насправді все дуже просто, так? Якщо відгукнеться тисяча людей, які захочуть щомісяця донатити $25, ми зможемо продовжувати проводити такі програми в Україні, які фасилітує Ганна. Не прожити горе впливає на наш розум, на наше серце і на наше тіло. А нам сьогодні потрібен людський капітал, в першу чергу, для того, щоб цей людський капітал зміг відбудовувати Україну. Сьогодні люди вразливі, тому що вони живуть в ситуації хронічного стресу і травматичних подій впродовж тривалого часу. Тому ми з вами тут, живучи в безпечній країні, і тут також не просто вимушеним емігрантам, але це буде така дієва волонтерська ниточка додому, яка веде, яка вимірюється не просто закликами в соціальних мережах, а конкретними діями. Любов – це дія, любити – це діяти. Тобто, якщо ми любимо, якщо ми підтримуємо, давайте ми реально будемо продовжувати робити добрі справи. І ми допомагаємо їм професійно звільняти місце в серці, відпускаючи біль, втрати і створювати більше там простору для любові. Бо коли ми втрачаємо, наша біль стає більша за нас самих. І вона тому така велика, тому що до того там було багато любові. Тому любов, краса врятує світ, і ми через мистецтво і через любов хочемо донести канадській аудиторії, українцям Ванкувера в такий незвичний спосіб і вшанувати пам'ять полеглих наших українських героїв.
2: Оля, вітаю. 29 серпня, День пам'яті захисників України, відбудеться унікальна мистецько-пам'ятна подія. Розкажіть більш детально про неї.
3: Я познайомилася з Світланою Комінько, і вона мені розповіла про Ганну Кісірішину. Це мати загиблого захисника України. Її звуть Ганна Кісірішина, і сина звали Олексій Кісірішин. Він був захисником Маріуполя і був у бригаді «Азов». Коли я почула цю історію, я була дуже вражена силою цієї жінки. І ми познайомились і вирішили, що ми маємо змогу провести унікальну подію. Я продюсую і режисую документальний театр. Це подія, яку можна прийти подивитись 29 серпня у французькому центрі. Ця подія буде присвячена Дню захисника в Україні. Ми хочемо розповісти цю історію за допомогою живої постановки, в якій буде брати участь актриса Олеся Шевчук, музикантка з Харкова Анна Сагалова. І також ми будемо використовувати відеопроектор. Тобто ця історія буде більш розказана як документальне кіно, але наживо. З живою музикою, з відео і також з актрисою. Ганна також приєднається до нас у цей день. І вона також буде глядачкою цієї події. Ви зможете з нею там побачитись, познайомитись. Також дуже важливо, що у цей день Ганна буде презентувати її унікальну колекцію картин. 13 картин, які присвячені подіям в Маріуполі. Ганна була евакуйована з Маріуполя і мала покинути свою домівку. І після цього вона знайшла новий дім у Києві. І ця історія унікальна тим, що вона розповідає історію, як через мистецтво, через за допомогою інших людей можна зцілити своє серце і свою любов, навіть втративши усе – рідного сина, домівку, батьків, друзів. Ця історія унікальна, тому що сила цієї жінки неймовірна. Я хочу розповісти цю історію. Також ми допомагаємо програмі, яка називається «Heal Mother's Heart», і усі гроші,

0: від продажу цих квитків. Вони будуть направлені для допомоги, психологічної допомоги матерям, які втратили дітей під час війни, яка проходить в Україні. Ця програма вже працює декілька років, і ми хочемо допомогти ще більше кількості матерів, які переживають горе, але не мають змоги отримати психологічну підтримку в Україні. І ми дуже раді, що Ганна була колись також учасницею цієї психологічної підтримки, і після цього зараз вона стала амбасадоркою програми Heal Mother's Heart, і вона зцілює, допомагає зцілити серця інших матерів в Україні. Тому для мене історія цієї жінки неймовірна, я дуже рада і пишаюсь, що я можу поділитися цією історією.
1: Дуже вдячна вам за це.
2: Ми завершуємо наш етер. Дякуємо нашим слухачам, що були разом з нами. Бо де б тільки не билося українське серце, там і є Україна.